تو آئینہ وہ دوست ہوتا ہے جو اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو بنا کسی شکایت کے قبول کرتا ہے۔ دنیا کی نظروں میں بھلے ہی ہم خود کو چھپا لیں، پر اپنی ہی نظروں سے نظریں ملانا صرف آئینے کے سامنے ممکن ہے۔ ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ کانچ کو بھی درپن میں ڈھالنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے۔ جس طرح کانچ اپنی مول پہچان پاردرشتا کو تھوڑا بدل کر درپن بناتا ہے اور تبھی وہ خود کا اصلی روپ دیکھ پاتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی سمجھدار اور پریپکو بننے کے لیے اپنی سوچ اور عادتوں میں بدلاؤ لانا پڑتا ہے۔ شیشے کے پریدھانوں کو لے کر آپ کچھ لکھنا چاہیں تو ضرور لکھ سکتے ہیں۔

0: ادبی دنیا کی عظیم شخصیات اور ان کے کارناموں سے آپ کو روشناس کرانا، حلقہ علم و ادب کی سرگرمیوں سے ہر وقت باخبر کرنا، مشاعروں کے ذریعے شعرا اکرام کے فکر و فن کی بلندیوں کو چھونا، علاوہ عظیم ملکی و بین الاقوامی معاملات، سیاسی نظریات، معاشیات اور ثقافت پر مدلل مباحثے اور اظہار خیال، ساتھ ہی عوامی مفادات کی تبلیغ و تشہیر، جس کا مقصد ہے وہ ہے آپ کا اپنا ڈی ڈی اردو چینل۔
1: گھر خرچ کے پیسے دو ہسبینڈ جی،
2: یہ راشن کے 15,000، سبزیوں کے 2,000،
1: اور لائٹ بل کے
2: اب 0 روپے کیسے دوں؟
1: اوہو، بھول ہی گئی تھی، اب تو سولر پینل لگ گئے ہیں نا، تو جو 4,000 بچے ہیں اس سے شاپنگ ہو جائے۔
2: پکا۔
3: پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا، جڑنے کے لیے رجسٹر کریں pmsuryaghar.gov.in۔
4: ہر گھر سوریہ گھر۔
5: بول بول کے تھک گیا،
6: کیا ہوا؟
5: نیا کٹ بیگ چاہیے۔
6: تو پہلے کیپٹن سے بولو، نہیں سنا تو مینیجر سے۔
5: کریکٹ۔
6: تو ایسے ہی پہلے شکایت بینک سے کریں، 30 دنوں میں جواب یا سمادھان نہ ملنے پر سی ایم ایس پورٹل پہ شکایت کریں۔ تو پہلے بینک، پھر سی ایم ایس پورٹل، نہیں تو شکایت ہوگی نامنظور۔ چلے لے آ گیا نیا کٹ بیگ۔
7: آر بی آئی کہتا ہے
8: پہلے اپنا بینک، پھر آر بی آئی اومبڈسمن۔
9: ہر گھر کی وانی آکاش وانی، ہر دل کی وانی آکاش وانی، اور دلوں کو جوڑنے کے لیے ہم آ رہے ہیں بس ایک کلک پر۔ ہمارے اسٹیشنز لائیو، من کی بات، سنگیت، ڈراما، سپورٹس، پل پل کی بھروسے مند خبر، ہمارے ویب سائٹ akashvani.gov.in پر۔ نیا بھارت، نیا آکاش وانی۔
10: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए समान दृष्टिकोण पर आधारित बताया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां आयोजित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राज्य में चल रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो रहा है। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज, पूर्वी और उत्तरी जिलों के साथ कई स्थानों

0: ہر جوان کی قسم ہندوستان کی قسم.
1: ساتھیوں, وشیش جمالا کارکرم میں اس سمے ہو چلا ہے ایک انترال کا.